Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer!

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

har en strålende onsdag. Det vi har passert 11 på klokken. Fortsetter litt til med sommerradion her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på plass. Aller først med Alex Warren.

Late on Me synger Ina Wroldsen i det vi må feire. Og i dag skal en av de aller, aller største, ja det er jo for så vidt den største hylles. Happy birthday to you. For i dag gratulerer vi tidenes beste fotballspiller med dagen, Lionel Messi, mannen som har herjet da så langt i VM med sine 5 skåringer. Han blir 39 år, så får vi se da hva han klarer å utrette med sitt Argentina i dette VM. Det er jo også en annen argentinsk fotballlegende som har bursdag i dag, selveste Juan Román Riquelme, så vi får gratulere der også. På norsk jord så har vi tidligere Tromsø-spiss Rune Lange, men vi har også Gullstrupen som skal synge i bursdagsselskap i dag. Sissel Kirkebø, hun har fødselsdag. Gratulerer!